Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Iar în această oră, șlagăre și muzică nouă. În cea mai mare rețea de radio din Secuime.

0: Șlagere și muzică nouă. Radio Gaga. Parte din viața ta.
1: Mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dă-mi doar trandafiri care să n-aibă spin.
2: Alo, alo, ce zici?

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă, oriunde în lume.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă, oriunde în lume.

0: neagră și muzică nouă.
1: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc. Exact atât cât în cap să te urăsc. House, foc, rock and roll, după doar priviri în gol. Certuri, flori la ușă, sex, mă aștept că o să mă

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

0: publicitate.
1: E gratis. O folosești în fiecare secundă fără să te gândești la ea. Îți arată lumea și toate momentele care contează. Ce este? Vederea ta. La Optica Optofarm avem grijă de ochii tăi cu 35 de ani de experiență. Îți oferim screening, consult și intervenții sigure. Lentile de calitate produse în laborator propriu. Gata în timp record pentru tine. În 8 locații, Târgu Mureș, Reghin și Sovata. Nu doar aprecia, ai grijă de vederea ta. www.opticaoptofarm.ro. Expertul vederii.
0: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Gaga.
0: Radio Gaga Mureș. Schlagere.

0: publicitate. Anunțuri de interes general.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Iar în această oră, șlagăre și muzică nouă. În cea mai mare rețea de radio din Secuime. La

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

0: publicitate. Anunțuri de interes general.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Iar în această oră, șlagere și muzică nouă. În cea mai mare rețea de radio din Secuime.

tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

0: Publicitate. Anunțuri de interes general.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Iar în această oră, șlagăre și muzică nouă. În cea mai mare rețea de radio din Secuime.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

0: publicitate.
1: Dacă îți dorești tot ce este mai bun pentru animalul tău de companie, alege cabinetul veterinar Mureș Vet. Diagnostic modern, salon de cosmetică pentru câini, pensiune confortabilă cu camere interioare proprii pentru câini și pisici, precum și servicii veterinare de urgență, toate într-un singur loc. Mai mult, cu parola Gazdi, beneficiezi acum de 20% reducere. Mureș Vet, Târgu Mureș, strada Podeni 95. Te-ai săturat de aceeași ofertă? La supermarket te așteaptă beri germane deosebite, băuturi răcoritoare și produse premium din Europa de Vest pe care nu le găsești în altă parte. Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, numărul 14, în apropiere de Mureș Mall. Supermarket. Descoperă diferența. Deschis de marți până sâmbătă între orele 10 și 18.
0: Anunțuri de interes general.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Iar în această oră, șlagăre și muzică nouă în cea mai mare rețea de radio din Secuime. Slagere.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent. Podcasturi și online. Radio Gaga.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă. Ori

0: break my heart.
1: Radio Gaga.
2: Șlagere și muzică nouă.
3: N-are rost, nu pot să schimb oricum ce-a fost. Am încercat, dar n-am putut să recâștig oameni pe care i-am pierdut de mult.

0: lumină, dă foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleașii și pentru partea mea divină, dă foc la cer să fac lumină, să-mi țină de ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun, hei, promit să încerc să fiu mai bun.
1: Șlagăre și muzică nouă. Radio Gaga.